ekale o gbogbo omo Nigeria nibi gbogbo ti atagun ikoni ti ale ti ba ti nfede ni mo tin kin.